0: कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं।
1: درنتس قسم قرآن تلاوت نا ترجمه لیان انچت بین تلاوت ملکن پین من قاری شاکر قاسمی یان ترجمه ملکن پین من میراج الدین ینتز دویا پروگرام صدق لگیان انچیو تاکاش وانی کرگیلی کنا میڈیا مویو دونا اف ایم چنلی کا کستا روشن ینتز جن مزد حجت الاسلام شیخ محمد صادق قربانی کنا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني أستجب لكم تمام سامعين جرامي قلنا سلام عرزبت موضوع بو إن شاء الله دعاء بارانو جنت خدم الله چند كلمة عرزباشت خداوند متعال فی اقپی درگاه یانو نتنگا زرت امر بد و ادعونی کنتز نیک نتال چک استجب لکم نز اطاعت بد یعنی نز قبول بد کنتی دعا پولا چانا بحث بودی انویت کی خداوند متعال فی اقپی ذکری دی سنگ ما کسل پی انو قرآن انو کسل مز ادعونی استجب لکم دعا بوس وانگس کنتی دعاون قبول بجری بحث پونگتا دیوت کی دعا و اطاعت خدا شرائط خاشیت مثلا فیا قرآن شرائط چک وضو صحیح جات پن قرآن شرائط چک روزہ صحیح جات پن قرآن شرائط چک دیانت اللہ انگتی دعا کن قبول چات پتیمینا شرائط کھچیت اگر دی شرائط کن کتگی یود نره نتی اطاعت کن نتی دعان نتی فیق کن نتی روزان نتی باقی اعمال کن گما سهی چجا اگر شرائط کن دارا من نره دعا اینن قبول می چجا چنانچک پیغمبر

گرامی اسلامی شتینا سوال بس جو خداوند متعال فی اپوز کسال ملدو کنتز دعا باشک نز کنتی دعان قبول بدزره اما دره نچا سام چک دعان بنا نچا دعان قبول چامت دو چی سنسی پیغمبر گرامی اسلامی فی اپوز کسال ملد کنتیانو چیز چو یوتین و دی چیز چی سببی کا کنتی دعان قبول مچای دانو زعلا امیر المؤمنین کنن دینا سوال پا بانا امیر المؤمنین فی اپو کسل ما چیز ریت سببی که کنتی دعان قبول ما چای پس نتی دعان قبول چاد پتی مینا شرائط چک و دی شرائط کن کتی ین نر نتی دعان قبول چجا من نتی دعان قبول می چجا یکی از نتی دعان قبول می چاید پتی موانع کنی شیطیانا چچک چین در بنا کسل مولد انسانی زچسپ و حرام کتگید نره که دعان قبول چچز ملو چنانچه پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم

درنتس محمد علی کچے کنار سمسوت کی یعنی چت بین کستدیر گپنا خون محمد باقر زیشانی کنار سمسوت کی یعنی تسین مسد بسم الله.

0: میون سسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام. تنه حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تھوپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.
1: میرے میو دون ایف ایم چینل کا دیو آکاش پانی کرگلین کستا تو ستروک نفت سق پر سامو مستود کرگلین تیس ین مسد.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

میډیا میو د ایف ایم چینل کې دیو آکاشوانی کرګلین وخت په دغه خبرونی تاسو څوک استه آکاشوانی سرنګر نه ورتي خبرونه تبصره ریلی به ریلی لند دانچ پاسه

0: Kuwait.
1: میدیم او دن اف ام چنل که دیو آکاش فانی کارگیلین وقت بدرسن تو سو ترگون افت سنسو کسته ایده غدیری فس پجغ نمناسبت ده

پری پھغلا کے کبلن بسنا الا من کنت مولاه فهذا علی مولا دہے دین التک درین سقپا ما سو سوی مولا ان مننا دیکن این وسپولا علی مولا ہے چی ازر بنا دی اعلان پہ دل لا پیغمبر میونی کنا اقرار لنسنا گوما یرانا آیا کنتی ستروغی کا کنتی نفسی کا یا نا سقپا چک اختیار یوتا یا میں سقپا چک تھال اختیار کنتی نفسی کا نا یوتا میں دربان نمین گاؤماز یرانا اقرار باز یاران بالکل یقینا ناچی نفس کا ناچی جان کا ناچی مال کا یاران اختیار دربنا اونانی الا نی ہوشار دوشک من کنت مولا فہذا علی مولا دے نا گا سو سو چگی مولا ان میں نہ گا سو سو کا نی اختیار پینا کوئی استرغ کا کوئی مال کا کوئی جان کا گا نا چی چی اختیار پینا دنا اختیار پو دینا اس پلا علی فق پلا دے کنا پیغمبر فقوز علی شان یانو دعا بس خطبہ مومی کا سل بیوز دیکھنا میون لا خطاب بس لے میون دی پیغام پو دیرین یہ جگہ دی اعلان پو یا کھنتاں حاضر یوت کھن کنیز غائب کن لا تا قیام قیامت سقپا تھن چک چا چھانے یرل توز دیرین دی غدیر پیغام پو یا حدیث غدیر زرنا تاریخ اسلام یا دو چکس حدیث شک من امید گا حدیث پو 120,000 نقل واسے دکھ دکھ زرے مگر پیغمبر فیق پوز دی حدیث پو 100,000 کم سے کم 20,000 مجمع انک دی اعلان ولایتی دی پیغام پو مین لپوچ چک پا باز واجب باز کھنتاں حاضر یا کھن کنیز غائب سکپا تا قیام قیامت پوچ چک چا دنیا سنگتی کا واجب ان غدیر دی اعلان ولایت پو تا قیام قیامت سخپانگتی پرون لا نسل در نسل یران اتز کھوان دی پیغام پو پھر چک پایت پو دی جاک پو زندہ بایت پو انگتی کا واجب ان اچھا نی دی جاک پو آیا انگتاں دی عید بس پی کا ڈکسی نا عید ولایت زربان چیزرین ولایت اعلان با زربان در حقیقت درین جاک پیانو پیغمبری فیق پوز کھری زندگی انو چام چک خداوند عالمی ذات اقدس شتیانہ چی نظام چک چی احکام چی کیوں سدنا بنینو بشر فرض زندگی دنیا و آخرتی سعادت من چاہت پیمینا چی احکام چک چی نظام چی خدا طرف نہ کیوں سدنا دون گاؤں درین امامی حوالہ بس امام علی فق پلا نہ صرف امام علی دیکھا نا امام علی گب نہ تا امام چوئیں سخبی مینتا دے سنا علی دیکن حسن دیکن حسین تا سلسلہ وار توسی غتی توسی امام چکپا نی درین غتز غدیر بایوت پی غتی درین مطلب پدوین غتی مقصد پدوین دے توس پیانگاو نیز علی پیق پی پیغلاغ کا بیعت باسدنا درین غتز غتی پیغمبری رگومل غن یری توسی امام حجت ابن الحسن عجل اللہ فرجہ الشریف پیق پی پیغلاغ کا غتز درین بیعت باسین درین اتی غدیر جاپن اتز در حقیقت اتی توسی امام پی پیغلاغ کا اتز بیعت باسین اتز اقرار باسین مولا اچی نفسی کا اچی جان کا اچی مال کا یری اختیار ان چی اختیار پیغمبر لیت پینا دینا اختیار پو یرائن ینتی لم پی کنگا چا ڈلچن ینتی نظام امامت پی کنگا چا ڈلچا زن ینتس حلال زرکھن پو حلال جخشن حرام زرکھن پو حرام حق زرکھن پو حق باطل زرکھن پو باطل نورو غونی چی نظم و نسخ چی دی زندگی و نتانا گزار بسر بسے آخرت سفر لچا پیمینا تنگ سدنرک دیکھا نچا مکمل عمل بسے ڈلچین زرے عہد و پیمان بسے بیعت بائی پی جگن تو سی امام پو ندرسے چی ازر بنا اسلامی بقا کھرنگ نظام امامت کا میں نے یوت مت غتی چھوس پو کھرنگ کالیوت امامت کا امامت نظام پہ گنگتا دی چھوس پو کالیوت لہذا غیبت کبرا یا نگتا درے مول بمندو غتی نائب امام نز ولایت فقہا یعنی ولایت فقی زرے امام غیبت اسکیوت پنا فقہا سگا حکم تا مبز دے کھنتیانا گاسو چک تغوا پرہزگار

asuchik shuja ga asuchik alim bi zaman yodna kentez kwel zadul base dirs ahmadin pe baqae mingna dirs ahmadin pe tahaffuz mingna di nizam pe ka nizam imamat pe ka dulcha di nizam imamat pe kenta ghaibat yanu di fuqaha nis kenta ngir gomal base kenta sakhpa prochukcha yin lihaza dare ngatas ngatang altar go tik base ngatas ngati zat pul altacha aya ngatas haqiqati ka tusi imam pona nyambo be'ad base deka amal base ina ya menzer kanpo ngati muashire anu thong marasha ngati muashira ayinain aya di muashire anu ulama aya kunti tarz amal puchiyot deka pata chacha ngati imam be'ad base ina menzer sarmon kontang pata chacha ngatas aya imami tusi imam po nyambo be'ad base di nizam imamat pe kadule ina ya men ya jawan kun khores thik ba se sambata se fikir bacha aya ngata ditu si imam zamani pyak pe ngatel zadul ba se nizam imamat ka ngata dule ina ya men bustrin kun sambata mor sha ngata di nizam imamat pe ka dule ina ya men ngatez ngati zindagi di nizam po tadbir ba se amali tor ngata di ka dule haq haq mal la jax se باطل باطل ملا جخصه یا نورو نوره ملا غنی غنی ملا حلال حلال ملا حرام حرام ملا سرما عزت چونسه عزت امسترین مو عزت یول, من یول نظم و نسق نظام چی یوت ندون اسلامی اهل بیت تعلیمات ساین که تو ملا کیون یوت نه نینا غتن حقیقی غدیری این حقیقی غتن علی فیق به ولاد لکشل کنین حقیقی غتن ائمه طاهرین ولایت لکشل کنین حقیقت کنگتان توسی امام پی ولایت لکشل کنین چه زربانه درین جاق پی انگتان چک چک دی شکرانی انگتان جملان ادا بز زریاد دی الحمدللہ اللذی پروردگارا دی ذات پل اللہ لا شکر اللذی جعلنا من المتمسکین بی ولایت علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب فیق پی ولایت لکشل باید پی والائمت المعصومین علیهم السلام دونه ائمه معصومین ولایت لکشل باید پی اچا توفیق شازوسون زر دعا درین شکریا شکرانه ادا بچند ندری حقیقت کا متز امام زمانی ولایت پول لکشل نظام امامت پول لکشل نظام ولایت فقیل لکشل ننا نینا غتن علی پیق پی ولایت لکشل نینا غتن پیغمبر ولایت لکشل دو مت نا گتو یقینا غتن دنا منافقین نن چوخ سچوخ زن گاونز یارنگ درین سقپا غچا علی گالو سکور خان انزز مار علی لام پکا مڈول حسن لام پکا مڈول حسین لام پکا مڈول مندا چم ہے امام حسین تو سے امام حسن تو سے نہ مانا مٹھی بارا ما سوند مار نے دے امام حسین فق پلا کم سے کم 72 یو چک دے 72 امام فق پلا اصحاب انصار نے امام حسن لدو مار نے دے چانا دنا چوغلا غتان دارے امتحان دے دارنگ دارنگ غتان غتی تو سے امام پنا نیمبو غتان اینا یا منظر چسپو عملی طور باسستان مرگوز داره غتی مدپوز ده داره عید غدیر بانا غتز اظهار مودت باسین اظهار مودت باسیدی چمن اظهار مودت یا غتز اظهار محبت عید بانا غتز دو اظهار محبت سون اظهار محبت حقیقت که عملی طور کونی نقش قدم پکر دوله کون از بود زرکن پو باسه کون از مابود زرکن پیشتی تیان تغرین دوک سه نی غتا غتی سماش پیانو اتحاد نیم بو اتفاق نیم بو چیگ نا چیگا عزت باسه چیگ نا چیگا محبت باسه چیگ نا چیگا نو گا قسمی ناچاکی گا قسمی پیدنک پسا چی چانا دونیا سولو باسه اپاسیان پونو سق درمیانی هنو سولو باسه نم المؤمنون اخوا فاسلحو بین اخوایکم چگنا چی محبت چو سے چگنا چی کا اثار و قربانی بات پی چگنا چی کھتھل لکھتھل سک تھیخ سے چی ازر بنا صبر بکن نیمو میں نے مانا خدا مت پینچو ان اللہ مع الصابرین دیکھا نا ایمون زندگیاں صبر باز دیکھا نا غتی تو سی دید ایام کنیا غتل تانا دی تو سی پکنیا تانا غتی دین اسلامی بقا امینا ستروخ تان کنون ایرانیا اینا عراقیا اینا یمنیا اینا فلسطینیا اینا دنیا تیگا مالسا چیگا لبنانیا اینا سام چک صبر و استقامت نمو ننگ زنزوز برال ننگ رنگ پون رنگ دون لشهید چنا اما دون لشهید چنا اتا دون لشهید چنا سام چک چی فوق نلتغریه لزنه